ay ci nga bëgg dafa am lu mu laaj jox ko ko gaay yi retro tay 100% gaay neen dama leen da no nam li